na mo bromu ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama awurade awurade ma yɛ mberɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemmɔ no kae yɛn ma ɛsi yɛmfa anigye nka sɛ awurade wayɛ nyampa yɛda wo ase sɛ